0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da su dogovoreni naredni koraci za primjenu euromodela, ali nije konkretno odgovorio na pitanje novinara o tome šta oni podrazumevaju. Premijer je razgovarao i sa predsjednicima opština o najavljenom euromodelu. Spajić je saopštio da su vlada i opštine saglasne da su povećanje zarada i ukupnog životnog standarda ključni mehanizmi za sprečavanje odlaska građana nakon ulaska Crne Gore u Evropsku uniju. Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, saopštio da se u Njujorku na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija susreo sa brojnim zvaničnicima iz celog sveta i razgovarao o jačanju međunarodne pozicije Crne Gore. Prijem kod predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa bio je dodatna prilika za kontakte sa partnerima i prijateljima naše zemlje. Crna Gora ostaje pouzdan partner, snažno posvećen evropskoj budućnosti, regionalnoj stabilnosti i međunarodnoj saradnji, poručuje Milatović u objavi na Instagramu. U poglavljima 23 i 24 napravili smo veliki iskorak i značajno ubrzali reforme od juna. Ispunili smo gotovo sve zahteve Evropske komisije za privremeno zatvaranje ovih poglavlja, uključujući jednu završenu ustavnu promenu, drugu koja je u proceduri i usvajanje više od 30 zakona u Skupštini. Ovim tempom očekujemo da preostale obaveze završimo do kraja meseca, poručila ministarka evropskih poslova Majda Gorčević u Briselu.
2: Holandija snažno podržava evropski put Crne Gore, a procedura davanja saglasnosti za zatvaranje pregovaračkih poglavlja u toj zemlji može trajati duže zbog značajne uloge nacionalnog parlamenta, saopšteno je nakon razgovora predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i holandskog premijera Roba Jetena u Njujorku. Milatović je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao i niz drugih razgovora sa evropskim liderima. Bivši ministar pravde i advokat Andrej Milović podneo je prijavu državnom tužilaštvu zbog, kako tvrdi, nezakonitog dostavljanja njegovog iskaza medijima, tražeći da se utvrdi ko je iz specijalnog policijskog odeljenja prosledio dokument dnevnom listu Vijesti.
1: Nevladina organizacija Euromost podnela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu i Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore protiv četiri firme i odgovornih lica u njima zbog sumnje da na području opštine Gusinje na više lokacije u dolini Grnčara godinama nezakonito eksploatišu pesak i šljunak.
2: Vrhovni sud produžio je pritvor za još 3 meseca četvorici osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta. Crna Gora ima dovoljno naftnih rezervi, a vlada prati situaciju kada su u pitanju cene goriva, kaže za televiziju Vijesti ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović, koji očekuje da na snazi ostanu trenutne cene struje. Šahmanović je u susret zatvaranju poglavlja 15 najavio brojne nove investicije, uključujući izgradnju solarnih elektrana i jačanje kapaciteta obnovljivih izvora energije. Kada je u pitanju uvoz struje, Šahmanović kaže da ove godine stojimo bolje nego prethodne.
1: Crna Gora je potpuno posvećena zatvaranju pregovaračkog poglavlja 14 koje se odnosi na saobraćajnu politiku i sve je spremno da ono bude zatvoreno, kazao je ministar saobraćaja Radoš Zečević. Gostujući na televiziji Crne Gore, Zečević je najavio i početak radova na više važnih putnih i železničkih projekata. Uskoro bi trebalo da počnu radovi na zapadnoj izobilaznici, čijom bi izgradnjom trebalo da bude rasterećen saobraćaj u tom delu Podgorice.
2: Tokom letnje turističke sezone, zaključno sa 1. septembrom, inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva izvršili su oko 1500 kontrola na moru, pri čemu je zbog utvrđenih prekršaja izrečeno ukupno 530.000 eura kazni. Ministar pomorstva Filip Radulović je saopštio da cilj pojačanih kontrola nije kažnjavanje samo po sebi, već unapređenje sigurnosti na moru i dosledno poštovanje propisa. Gotovo 5000 dece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori bilo je izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje UNICEF-a sprovedeno u 25 država. Na globalnom nivou situacija je malo drugačija, u proseku 20%, odnosno svako peto dete je žrtva online ili seksualnog nasilja. Iako je kod nas ukupni procenat niži od globalnog proseka, 11:20, rizik je i dalje veoma visok jer direktno pogađa gotovo 5000 dece u zemlji. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio je Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran tokom razgovora izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog Moreuza. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Cena nafte pala je peti dan zaredom, pa se međunarodno referentni Brent kretao oko $100 za barel, dok je američka nafta pojeftinila na oko $91. Na tržištu se prate diplomatska nastojanja za okončanje sukoba sa Iranom, pošto je američki predsjednik Donald Trump u Ujedinjenim nacijama rekao da veruje da bi Sjedinjene Američke Države mogle postići dogovor sa Iranom nakon novembarskih izbora za Kongres.
1: Američki odbor za mir predstavio je u Njujorku šestomesečni plan vredan na 2,45 milijardi dolara za početak obnove i upravljanja gazom, dok primirje iz oktobra jedva opstaje. Na sastanku upravnog odbora predstavljen je nacrt sa 66 projekata iz oblasti infrastrukture, obrazovanja i zdravstva. Plan je zamišljen kao početna faza šire Trumpove strategije od 20 tačaka za okončanje izraelskog rata u Gazi.

0: Marketing TDI.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
7: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dječja strana svijeta.
1: Neven je igrana TV serija za djecu snimljena 1973. godine i emitovana na programu Jugoslovenske radiotelevizije. Ima dva ciklusa od po 13 epizoda u trajanju od 30 minuta. Sadržaj i naziv serije izrađeni su po motivima dela našeg najvećeg pisca za djecu Jovana Jovanovića Zmaja, čiji je lik tumačio Mića Tomić. Serija je snimljena u crno-bijeloj tehnici, a režirao je Timothy John Byford. Još jedna emisija koja je obilježila djetinjstvo svih vas i nas je vjerovatno prva asocijacija na pomjen emisije za decu Kocka, kocka, kockica. Ova obrazovna televizijska serija emitovana je od 1974. do 1993. i ponovo 2005. s Brankom Ilićevićem u glavnoj ulozi. Nastala je tako što je redakcija obrazovnog programa Televizije Beograd 1972. započela istraživanje po vrtićima, razgovarajući s vaspitačima i djecom da bi došlo do prave formule za dječju seriju. Prvi urednik bio je Ljubiša Bogićević, a scenarista Ljubiša Đokić. Cilj emisije je bio da se kroz igru odgovori na što više dječjih pitanja. Branko Kockica bio je vaspitač djeci koja su učestvovala u snimanju emisije. Ono po čemu je još ova emisija karakteristična jeste po svom žargonu, uzrečicama i najljepšim pjesmama za djecu. Milićević se uvek obraćao djeci sa drugari, a kolektivni uzvik bio je ono čuveno ta-ta-ta-tira. U svijetu postoji jedno carstvo je pjesma koja mora da obeleži svačije djetinjstvo. Nastavljamo da pričamo o kultnim emisijama. Još jedna takva iz 1980. godine je Čik pogodi kosom. Tu se djeci predstavljaju različita zanimanja. Djeca koja učestvuju u emisiji odlaze u goste kod domaćina i moraju da pogode čime se on bavi. Tekst pjesme za uvodnu špicu napisao je Duško Radović. I još ćemo pričati o ovim kultnim i zanimljivim emisijama, ali prvo da čujemo još nekoliko hitova na TDI radiju.

0: five, nine, brown eyes.
1: Dječja strana svijeta.
2: Dobro jutro, slušate Dječju stranu svijeta. Mi danas pričamo o kultnim i nezaboravnim domaćim emisijama. Jedna takva je i Muzički tobogan, sa voditeljem Minjom Subotom i uvodnom pjesmom Muzika je sve što mrda. Počela je da se snima 1980. i trajala je s prekidima sve do 1997. 2007. i 2008. godine su snimljena još dva serijala. Škole su se nadmetale u poznavanju muzike kroz sviranje, pevanje, igranje i opšte znanje. Sponzor je bio Bambi, a simbolično, poeni su se merili u Bambijima. Joca Adamov bio je zadužen za muzičku podršku i sviranje kompozicija kao što su pjesma Leti po svijetu, Kroz Pariz, London i Beč. Naši roditelji će se sigurno prisjetiti i još jedne televizijske jugoslovenske serije koja se zove Priče iz Nepričave. Snimana je 1983. godine. Scenarijo je napisao Aleksandar Antić, koji je i režirao. Serija je snimana u selu Nepričava. Ulogu domaćina seljaka tumačio je Zoran Radmilović, a Milena Dravić bila je seoska učiteljica. Gostovali su i Predrag Laković, Radmila Savićević i čuvena laboratorija zvuka radila je muziku za seriju. Vukov ćošak, to je kultna emisija o srpskom jeziku iz davne 1986. godine. Nekima možda i prva trauma iz detinjstva zbog strašnog učitelja kog je glumio Čedomir Petrović, Čkaljin sin. On bi se svom učeniku Maksiću obraćao sa pitanjima, zagonetkama, pa tako dječak rešava šta su dva lukvanja oko panja, puna škola đaka nijotkuda vrata i tako dalje. Bio je vrlo strog, galamio i vukao za uši u ćošak. Na odjevnoj špici pojavljuje se Danica Maksimović kao Vila i sa dečakom Maksićem pjeva Doviđenja. Uskoro pominjemo još kultnih emisija. Sada samo hitovi.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dječija strana svijeta sa vama i ovog jutra. Djeco, pevajte sa nama. Ova muzička emisija za djecu nastala je 1987. godine sa Draganom Lakovićem i horom Kolibri u stalnoj postavi. Gostovali su i razni muzičari, među kojima su bili i Minje Subota, Sanja Ilić, Aleksandar Korać, Radoslav Gajić. Nastavljamo da pričamo još o zanimljivim emisijama. E pa naši roditelji se sigurno osjećaju i kultne serije koju je vodio Mladen Andrejević, koja se zove Šta bi bilo kad bi bilo ili Aca Poštar. Počela je da se snima 1988. I zbog ogromne popularnosti ove serije, ovog dramskog umjetnika po sopstvenom priznanju i danas zovu Aca Poštar. Bavila se važnim pitanjima odrastanja. Djeca su slala pisma Aci u kojima su iznosila svoje probleme da bi on tokom emisije pomogao u njihovom rješavanju. S one strane duge. Sigurno se sjećate Milorada Mandića Mande, njegovog velikog plavog plastičnog telefona i broja koji i dalje pamtimo. 011 600 842. Emisija se prikazivala na čuvenom trećem kanalu. U stvaranju emisije učestvovali su najistaknutiji muzički i dramski umjetnici. Uvodnu špicu pjevali su horski gotovo svi najpopularniji muzičari bivše SFRJ. Ostanite uz Tedi i radio, uskoro slušamo još emisija koje su gledali najviše naši roditelji. Slušajte samo hitove.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20 Marketing. TDI
1: Emtel Dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Gaves Bible, krem.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da su dogovoreni naredni koraci za primjenu euromodela, ali nije konkretno odgovorio na pitanje novinara o tome šta oni podrazumevaju. Premijer je razgovarao i sa predsjednicima opština o najavljenom euromodelu. Spajić je saopštio da su vlada i opštine saglasne da su povećanje zarada i ukupnog životnog standarda ključni mehanizmi za sprečavanje odlaska građana nakon ulaska Crne Gore u Evropsku uniju. Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, saopštio da se u Njujorku na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija susreo sa brojnim zvaničnicima iz celog sveta i razgovarao o jačanju međunarodne pozicije Crne Gore. Prijem kod predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa bio je dodatna prilika za kontakte sa partnerima i prijateljima naše zemlje. Crna Gora ostaje pouzdan partner, snažno posvećen evropskoj budućnosti, regionalnoj stabilnosti i međunarodnoj saradnji, poručuje Milatović u objavi na Instagramu. U poglavljima 23 i 24 napravili smo veliki iskorak i značajno ubrzali reforme od juna. Ispunili smo gotovo sve zahteve Evropske komisije za privremeno zatvaranje ovih poglavlja, uključujući jednu završenu ustavnu promenu, drugu koja je u proceduri i usvajanje više od 30 zakona u Skupštini. Ovim tempom očekujemo da preostale obaveze završimo do kraja meseca, poručila ministarka evropskih poslova Majda Gorčević u Briselu.
2: Holandija snažno podržava evropski put Crne Gore, a procedura davanja saglasnosti za zatvaranje pregovaračkih poglavlja u toj zemlji može trajati duže zbog značajne uloge nacionalnog parlamenta. Saopšteno je nakon razgovora predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i holandskog premijera Roba Jetena u Njujorku. Milatović je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao i niz drugih razgovora sa evropskim liderima. Bivši ministar pravde i advokat Andrej Milović podneo je prijavu državnom tužilaštvu zbog, kako tvrdi, nezakonitog dostavljanja njegovog iskaza medijima, tražeći da se utvrdi ko je iz specijalnog policijskog odeljenja prosledio dokument dnevnom listu Vijesti.
1: Nevladina organizacija Euromost podnela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu i Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore protiv četiri firme i odgovornih lica u njima zbog sumnje da na području opštine Gusinje na više lokacije u dolini Grnčara godinama nezakonito eksploatišu pesak i šljunak.
2: Vrhovni sud produžio je pritvor za još 3 meseca četvorici osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta. Crna Gora ima dovoljno naftnih rezervi, a vlada prati situaciju kada su u pitanju cene goriva, kaže za televiziju Vijesti ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović, koji očekuje da na snazi ostanu trenutne cene struje. Šahmanović je u susret zatvaranju poglavlja 15 najavio brojne nove investicije, uključujući izgradnju solarnih elektrana i jačanje kapaciteta obnovljivih izvora energije. Kada je u pitanju uvoz struje, Šahmanović kaže da ove godine stojimo bolje nego prethodne.
1: Crna Gora je potpuno posvećena zatvaranju pregovaračkog poglavlja 14 koje se odnosi na saobraćajnu politiku i sve je spremno da ono bude zatvoreno, kazao je ministar saobraćaja Radoš Zečević. Gostujući na televiziji Crne Gore, Zečević je najavio i početak radova na više važnih putnih i železničkih projekata. Uskoro bi trebalo da počnu radovi na zapadnoj izobilaznici, čijom bi izgradnjom trebalo da bude rasterećen saobraćaj u tom delu Podgorice.
2: Tokom letnje turističke sezone, zaključno sa 1. septembrom, inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva izvršili su oko 1500 kontrola na moru, pri čemu je zbog utvrđenih prekršaja izrečeno ukupno 530.000 eura kazni. Ministar pomorstva Filip Radulović je saopštio da cilj pojačanih kontrola nije kažnjavanje samo po sebi, već unapređenje sigurnosti na moru i dosledno poštovanje propisa.